0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून तरामनो चेरी कनाई बीरो बनो हाय बियो
1: सलाम देगी मैं बार एक दिन जाने मैडम
0: इबे हम चा नसी की गुड आफ्टरनून लेडीज की कोई की अरोई ब कॉलर ओई नसु वारी साबा फंग ब ओई दोइने हाय बियो करी करम बुआ फंग फंग दो पी गने
1: हाँ मतलब ना नसी की गुड आफ्टरनून प्रोग्राम से अमा फंग फाबा ताप दो सुनुमाई बो ओई रे तो आई की जो अकलोन की तंग फंग दो चरम गे तो बोले ना
0: होय होय हाय बियो हाय बियो
1: အခုအခုရှင်မမပါတ်မပုံမပြင်းနေတဲ့အချိန်အငန်းမကြည့်ကြုတ်ပစ်ပစ်ကင်းရင်းဝင်ကြံခါတာပဒီရှင်လူရှိပကြတာရင်းနေမှာငါအငန်းချင်တဲ့ခွေးရှင်လာပေးတာတော့ဘုံကဲနော်မစတော့ကစမောခွေးနဲ့ရှင်ချင်နေတဲ့သူကြီးကလည်းနောက်အကလေးပဲဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲဒီရှင်အဲဒီမနာခက်ကြံတာကတော့သူအခုရအမွေးနဲ့စားပတဲ့ရပါရတဲ့ပါတကြီးကျွန်တော်ကတော့ဘုရား ပါမဟပါမဟရင်ကတော့မကွနတော့ရှိနေတယ်အင်းပါအဟမ်အဲ့ဒါဆုံးမကျနေရင်ကြောက်ရကြပြီးအငန်းကြီးကြံတာကတော့အခုဒီဘာအင်းဟိုဘောဒီအင်းဟိုင်းရပါလိဟာဒီကခွန်တမိုင်းမကုတ်ကလေးရတာကိုပူပထမငံတော့ဒီမှာမြန်မာမျိုးစုံတော့ကတော့ဘာမှပါစီမှာထားချဘကမြန်မာမျိုးစုံဥစ္စာဖောင်ရတယ်ဟိုင်ဟိုင်အဲ့ဒါအဲ့ကခွန်တမိုင်းကဒီအငန်းကြီးရှိရကစု
0: ဟုတ်ကဲ့ငါလည်းရှိရတာပြီးရတယ်ရအောင်လားရှိမှတ်ပြီးဖတ်တယ်ရှိမှတ်ပြီးမပိုင်ဘူးတရားရတဲ့ဒီရှိတဲ့စာပဒကံဖတ်တယ်ခတဲ့ဟန်ဆုံးကျန်ဟန်ဟောရတာဟင်းချောရကစုအဒုံဘာဟိုနခုဒုံကြတဲ့ပုံပြလေးမှာမြေထုတ်ကြတာခရဟန်တာကဒရိုင်းအချင်းခံစားပါဒီပုံတော့ဆက်ကြနေရတာဟိုင်ဟိုင်ခေကြီးယမ်နာမရစ်ချုံဘာဖဇဘောအခလုံးနီကိုအချာစင်အဆူစင် nungsi na lu na loy na raga su jaga khara da khoi ya de si ma di tau ba ya de ha ba si ma angang ori ngai de gi khanghal laga chat laga di he na pha ba oi ga trai na khali ha ba ni achum ba mak ni ko yam nu ngai jai ngasi gi good afternoon ladies ki aroi ba caller oi na marik chum ba fam khat pira ga wari sa ba phang ja ba ngasi gi oi na di ko wari sa ba si ma ta se tension ja ba ya ra ja
1: ya ran mi da
0: ma tung da mu tok ja ga thank you ma kha ta ba sing ma tung ta ba da du ma call to biro ma tung da mu thank na ki si

မလင်ငန်ဘယုံနမ်နနိုင်တုံးစက်ပါမဆာမကနာဤဘဖုံနာနဇဂွိစာဝဂုံစေစီဂီဆိုင်ရန်ဘရဟွန်သူလွနေနေစေစီဘူခွိဒါဇေဟာဇနခန်ဘီရခလီဘမရုပစင်းနာပါဆွေပတ်4လိုင်ဟရောက်ဘူမနတ်တေဂီဟိဇမ်အဇေမ်အမဆုံတုံးဘ